دے نانک میں تینوں اس لیے نہیں سدیا کہ مینوں اپدیش دے. میں تاں تینوں کہنا سی کہ جے تو کمائی کردا ہوویں تاں میں تیرا ویاہ کراں. پتا جی کہن لگے دیکھنا اپنے کھیت ویلے پے نے, میں کتنے چاہ سانب رکھے سن کہ پتر ہوئے گا کھیتی کرے گا, کتنی پوئیں خالی پئی ہے اپنی تو کھیتی کر. تا گرو نانک صاحب کہندے نے پتا جی میں جیڑی کھیتی کر رہا اس وچوں مینوں ویل ملے تاں میں تہاڈے کھیتاں وچ کھیتی کراں.

جدھروں تارو بادشاہ نے آنا سی اس رستے ٹھیکریاں اکٹھیاں کرن لگ پئے مردانیاں جویں اسی کرنے اویں کری جائیں گرو جی نے ٹھیکریاں اکٹھیاں کر کے چولہے وچ پاونیاں شروع کیتی مردانہ جی بھی اسی طرح کر لیا مردانہ جی جانتے ہیں

کرو سدا درویشاں دی سنگت کریا کرو فقیراں دی سنگت کریا کرو بخشے ہویاں دے وچ بیٹھ جایا کر جا کے پرمسالا بنا تا گرو جی جو اپدیش لے آئے سن کارو نے اسی طرح کیتا کارو دے محلاں چ وی دھرمشالا

مسجد، کیونکہ گرو کی سنگت وچ آ گئے، تے جدوں سنگت وچ آ گیا ہے ساد سنگت کے باسبے کل مل سب نسنا پرب سے تی رنگ راتے آتاتے گرب نہ گرسنا ساد سنگت تار جائیں گا۔ یہ سنگت وچ آن دے لاب دستے سب آنکھ دینے جیو سنگت کریا کر، سنگت وچ جایا کر۔ تے کبیر صاحب خیال دین دین کہن دینے جیو سنگت کر پر کیسی، کبیر سنگت کری ہے ساد کی، کسے ساد دی سنگت کری، کسے چور یار جواری شرابی دی سنگت نہ کر لوی، ساد سنگت کری، چنگی سنگت کری، کتے پیڑی سنگت وچ نہ پے دئی، کیونکہ سنگت تار دی تے سنگت ہی ڈوب دی، تے جیڑا ساد سنگت وچ آ ملدا ہے او تر جاندا ہے، ساد سنگت مل ہو